0: Джимі Хендрікс. Alien and Farm. Антирадіо. Грамми. Найлепший рок на світі. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
0: Klasik 10.